0: ko zna.
1: 8 sati i 39 minuta, vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. UKC Tuzla, fokus mora biti na djeci i rješavanju dugogodišnjih problema. Svečano obilježena godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Otvoren kontrolni centar za javni linijski saobraćaj Tuzlanskog kantona. Gorivo u Federaciji Bosne i Hercegovine je poskupilo za 10% u posljednjih mjesec dana. Kalazović kaže na islamofobiju odgovoriti znanjem, istraživanjem i otvorenim dijalogom. Idemo na sport, završnica Evropske sedmice sporta održat će se u Tuzli. A žeb 16. finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine održat će se 8. oktobra. Kada je u pitanju vrijeme, danas pretežno sunčano, 21 do 23.

Žep Parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-2027 bit će održan u četvrtak 8. oktobra u 12 sati u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Nakon ubjedljive pobjede nad Južnoafričkom republikom, teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće protiv selekcije Urugvaja u susretu play-offa prve svjetske grupe Davis Kupa, odlučena žrijebom u sjedištu Internacionalne teniske federacije u Londonu. Bosna i Hercegovina će biti domaćin u Davis Kupu prvi puta nakon skoro tri godine, a meč će biti odigran u februaru 2027. godine. Pobjedom u susretu protiv Urugvaja, najbolji bosansko-hercegovački teniseri osigurali bi opstanak u prvoj svjetskoj grupi te izborili meč koji bi im otvorio vrata da u septembru 2027. igraju za ulazak u grupnu završnu fazu Davis Kupa, takmičenja jedinog zvaničnog ekipnog svjetskog teniskog prvenstva.

0: Evropska sedmica sporta koja se tradicionalno obilježava u posljednjoj sedmici septembra širom Europe, a tokom cijele godine pod sloganom Be Active, putuje kroz gradove promovirajući sport i zajedništvo. U Bosni i Hercegovini svoje ovogodišnje putovanje završava danas u Tuzli na stadionu Tušanj, povodom Evropske sedmice sporta i kampanje Be Active, koja se provodi u okviru projekta Active Together European Week of Sport, kojeg finansira Evropska unija kroz Erasmus program, a implementira Olimpijski komitet Bosni i Hercegovine sa partnerima Altetski savez Bosni i Hercegovine, Savez specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini, Altetski klub Sloboda Tehnograd Tuzla, Fudbalski klub Sloboda. Danas će biti domaćin ovogodišnjeg završnog događaja, a stadion Tušan će biti otvoren svim posjetiocima bez obzira na godine i fizičku spremu. Prisutni će imati priliku da aktivno učestvuju u sportskim aktivnostima, dječjoj atletici, skoku iz mjesta, bacanje vorteksa, kao i da igraju fudbal, rukomet i odbojku. Događaju će se pridružiti bivši bosansko-hercegovački olimpijci Kada Deli Selimović, Nađa Avdibašić Vukadinović, Vinko Galušić, Zlatan Saračević i olimpijski trener Halid Gazibegović.
1: Reklame TK Radija.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.